Ja, det må vi si var en kontant start på tidlig morgen denne torsdagsmorgen. Toto med Hold the Line, og jeg håper du våkna godt til den. Nils Hagen Ostad i hvert fall klar her i studio. Morgen, morgen.

Det var din, Louis, det. How do I say goodbye? Og før det hørte regnvær her I tidlig morgen, middelvei. Og ei krydderjente har bursdag I dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakk om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.

0: Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant, og inn I studio har vi fått Espen Holmbo Bang. Hjertelig velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren behandlet deg og din familie?
1: Jeg synes den har vært fin. Jeg tenker jo alltid, sommeren skal bli sånn en wellness. Nå skal vi slappe av, og nå skal man liksom finne roen, og så ender det liksom alltid. Fordi sommer handler jo om å lene seg inn I nytelse.
0: Ja.
1: Så det sklir alltid litt ut, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: For mye nytelse?
1: Litt vel mye, egentlig. ikke kroppslig, men med vin og gode venner da.
0: Ja,
1: da.
0: Men det har også vært en slags husbåtferie, touchet innom det.
1: Men en husbåt I København jo bare et hus på vannet. Det ikke sånn den kjører og går. Men ja, jeg leide en husbåt i to uker med, var det med mine to barn da.
0: Ja.
1: Helt magisk, rett og slett.
2: Fantastisk.
1: Vi var litt uheldige med været, men ellers var det fint.
0: Ja, men altså, det noen som heldig med været I sommeren?
1: Hvorfor sier du det? Man kan være det. Hvis solen skinner hele tiden, så man jo heldig med været.
2: Så man heldig med været, ja.
1: Jeg synes det.
0: Men vil man høre om de gode væropplevelsene? Jeg vil jo høre om de negative væropplevelsene til folk, sånn da, for jeg litt...
1: Men du jo litt mørk.
0: Jo, kanskje litt, ja. Men folk sier sånn, åh, vi har hatt så bra vær, det bare sol. Ja, nei.
2: Spar meg.
0: Gi meg det negative.
1: Nei, men det vi skal snakke om, vi skal snakke om været.
0: Ja, vi skal... Hva setter du pris på? Høytrykk eller avtrykk?
1: Jeg har aldri skjønt forskjellen.
0: Nei, ikke jeg heller. Men vi sitter jo her og tar inn folks matopplevelser, og de som snakker om de matopplevelsene som kan ta folk tilbake til barndom eller epoker I livet. Og dette jo noe du har god erfaring med innenfor hvordan du har startet restauranten Maemo, og litt av tanken bak dine retter, uten at jeg har stilt et ledende spørsmål der, men det ble du allikevel.
1: Ja, men jeg kan godt svare det du vil høre.
0: Ja, gjør det.
1: Men mat jo helt unikt, og som du sier, så har jeg sikkert tatt inn på det, men det kan jo liksom det jo en veldig sterk sanselig opplevelse, og det kan jo det jo klart at det kan både skape minner men også ta deg tilbake til fordomstid da. Men så absolutt Maemo handler jo også om det, men det handler jo om mine minner personlig, kanskje mer enn andre sine, og så det jo veldig vakkert når man finner en eller annen slags fellesskap I de minnerne da, med de som spiser.
0: Ja. Kan du, det noe det liksom et øyeblikk hvor du begynner å tenke, ja, det det jeg skal holde på med. Jeg skal på en måte prøve å forene det kulinariske med nostalgien. Finnes det en slags nøkkelscene I livet ditt?
1: Ja, jeg tror ikke det finnes en nøkkelscene. Jeg husker liksom ikke eksakt når ting faller på plass på den måten, men jeg har alltid tenkt, altså jeg har alltid hatt et litt fint forhold til hvordan maten kan tage os tilbage, så det har ligesom altid været en del af jobben min, og så specielt når jeg blev ligesom fik gjort det jeg ville gøre, så det jo klart at det var en stærk inspiration da.
0: Vi snakket jo litt her om det å lage mat og hva man selv setter pris på. Jeg hadde jo en kulinarisk opplevelse I går. Kulinarisk litt voldsomt, men det hadde I hvert fall en veldig
1: sånn... Men kulinarisk, det, så lenge det handler om mat, så det kulinarisk.
0: Da har jeg en kulinarisk...
1: Folk tenker kulinarisk litt sånn snoppede.
0: Ja, men det da skal jeg si at jeg hadde en kulinarisk opplevelse I går, fordi jeg gjorde noe jeg ikke har gjort siden 90-tallet.
2: Jeg blir flau jeg nå.
0: Nei. Dette skal jeg stå I. Jeg lagde dip hjemme til potetkull, og ikke noe sånn råflott fra bånd. Jeg kjøpte Holiday pulverdip blandte med creme fraiche og satt og spiste, men fikk altså et flashback til min egen, altså meg selv som 12 år, der jeg sitter I en litt sånn varm kjeller, eller toppstue på Mortensrud, og sitter og ser på wrestling. Altså for et minne, det var altså for en reise inn I mitt eget indre.
1: Men du har jo også hatt du har hatt en liten klassereise, føler jeg. Så hvis det liksom de minnene som kommer frem, men det skal sies da, jeg føler liksom at dip, specielt potetgull og sånn, altså jeg ikke en sånn, jeg tar meg ikke tid til å lage det, og nå spiser jeg ikke så ofte potetgull, det ikke min favorittsnack, eller kall det hva du vil.
0: Men, hva din favorittsnack da, hvis du skal snakke?
2: Godt
1: spørsmål. Jeg tror det deg, ja.
0: Meg?
1: Ja, det min favorittsnack. Nej da, men ligesom at tage sig tid til at lage en dip, og det kan være holiday dip eller lidt mere jordede tilstande, men holiday dip. Ganske godt.
0: Det ganske godt.
1: Det ganske godt.
2: Jeg blir så glad at høre deg sige, at du kan ikke holde dig dip.
1: Jeg en af folket, jeg.
2: Ja, jeg en af folket, jeg var så snill.
0: Martha Leivestad, hvis du skal være ditt foretrukne snacks, du smågodt eller snacky girl?
2: Kjøp meg da. Så klart elsker jeg chokolade. Ja. Jeg elsker altså, en påse smash som har ligget I kjøleskap I noen timer. Åh.
1: Du!
2: Åh?
0: Helsik, er det sant?
2: Det er sant.
0: Du, nå blir jeg så glad, for jeg også er en forkjempe for kald sjokolade.
2: Kald sjokolade.
0: Kalt, alt er kaldt, liksom.
2: Altid.
0: Men jeg egentlig har alt kaldt, jeg. Kalde taco-rester, kald mat, det beste jeg vet. Jeg er en koldtebord-kanon-guy, både i hele fjøren, ja.
2: Okay.
0: Altså, kald smash, jeg liker temperert sjokolade, så det forferdelig opplegg.
2: Ja, nei, jeg ikke, det frister aldri å spise da, nei. Men jeg må si varm mat liker jeg best.
0: Ja, du gjør det,
2: ja. Ja. Som en varm klem.
0: Nå kommer det Delillos smak av honning, siden vi snakker om smak.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig status jag.

0: Smak og honning med Delillos, og vi I studio her med Espen Holmbo Bang, sjef på restaurant Maemo. Men vi får altså inn så mye fine tips fra, og matminner fra dere lytter. Og det en som jeg leste her nå, og jeg kjente, jeg tok meg tilbake, og hør og følg med nå, dere to. Jeg husker godt, det Jenny Kristine som skriver, jeg husker godt da jeg var liten, og for første gang smakte sjokoladepålegg, som sånne små plater. Som man legger på nyristet brød og spiser når sjokoladen så smeltet. Hun sier, jeg tror det en tysk greie.
1: Dansk greie.
0: Det en dansk greie.
2: Ah.
0: For jeg husker også den følelsen at du kunne få sjokoladen I plateform og legge det opp. Ringer en bjelle, Martha?
2: Ringer ikke bjelle hos meg, men jeg vil smake. Da har det helt nydelig ut.
0: Og det jo altså sånn, sjokoladepålegg, egentlig alle former og varianter, jo første gang du smaker Nutella et annet sted, jeg tenker. Åja. Det som du gatt I bare...
1: Men et lite tips til det, det jo, man kan jo kjøpe de her, jeg tror det fra Freya eller noe sånt, de her hjerterne, de der akkurat samme greie.
2: Hjertesjokolade, det samme, ja.
1: Så du bare bruk det som sjokoladepålegg til den lytteren som har sendt det.
0: Altså her har vi jo Espen Holmbo Bang, som med å optimalisere hverdagsmaten og hjelpe oss å...
1: Det mitt lodd I livet, det.
0: Ja. Kan jeg spørre deg, Espen, hva går det I når det sommer, fra frokost, lunsj til middag? Det noe, ser du et mønster I hva du selv lager?
1: Jeg spiser bare kyllingkjenn. Var det ikke det som ble, sendt inn?
2: Ja, ja.
1: Nei, men på sommeren, nå skal jeg ikke si at dette jo ikke et matprogram sånn, men man må jo holde det litt enkelt da. Det jo det man spiser, jeg synes man spiser mye bær og salater, og så jo grilling en greie da.
2: Du pleier jo grille?
1: Jeg griller, men jeg, hvor kommer liksom den her sånn, trang til lige så snart det sommer og godt vær, så man, vi må lage mat ute.
0: Ja.
1: Hvor kommer det fra?
0: Ja. Nei, jeg har ikke tenkt over det før du sier
1: det. Det ligger I vår DNA, fra helt tilbake til 1349.
0: Fra da Svartedauen kom, liksom. Det var da folk skjønte det.
1: Vi kan ikke være på kjøkken lenger.
3: Råttene kommer, gløy ut I lag!
0: Men jeg liker jo veldig godt å stå ute og grille. Jeg liker det på vinteren, og jeg synes det frekt og ferdig.
1: Oi, du sånn type?
0: Jeg vintergriller.
1: På balkongen, liksom.
0: Ja, da kan jeg stå og kjøre på med noen nakkeser sånn I november. Ikke noe problem.
1: Du veldig mann. Du veldig mann.
0: Men hvis du først griller, hvis det altså, det kan ikke være så flott en feist, men hvis du liksom skal grille noe mat og lage til femmen, da, hva går I, liksom?
1: Nei, men altså, det jo, da må man, altså, det, jeg har ikke noget go-to, men kylling faktisk ikke nødvendigvis kjent, men på sommeren jo veldig dejlig. Jeg kan like hvitt kjøtt på sommeren, og så fisk, så klart, herregud.
0: Ja.
1: Så går jeg ut og fisker I Oslofjorden. Og
0: det ikke lov å fiske der?
1: Nei.
0: Når du inkriminalisert deg selv, og du vil bli
1: kalt I... Jamen, jeg gjør heller ikke det. Jeg skulle bare dra en sånn, så folk synes jeg interessant.
0: Ja. Ja, du, det fordi du litt sånn kriminell på siden.
1: Ja, jeg vil gjerne være litt mystisk.
0: Ja. Martha Leivestad, hva går det på? Du en griller?
2: Jeg ikke en griller, men jeg elsker grillmat. Det jo det beste jeg kan bli servert. Men jeg har da, hele sommeren tenkt sånn, kjøp deg en liten grill. Kjøp deg en liten grill, bare ha det på balkongen, drithyggelig. Ja. Og så putter jeg meg nå I august, og

0: så er det september, så er det oktober, så var det.
1: Men man går jo heller ikke ut på balkongen og griller til seg selv.
0: Men det er nettopp da, vet du.
1: Jeg, eller gjør du det?
2: Jeg kan gjøre det.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Du kan grille til deg selv?
2: Jeg kan grille til meg selv, ja. Ja, jeg har...
0: Men kanskje jeg også skal begynne å grille til meg selv, da?
2: Jeg synes det er helt tipptopp.
0: Jeg føler liksom at grilling er så veldig sånn, da skal det være en stor gjeng og sånne ting, men kan du grille en burger til deg selv?
2: Jeg synes det er helt... Det skal man ikke over, og sånt, og bruke enorme varmeressurser på å lage et lite produkt. Og gjerne sånn her, vet du hva? I mindre og bedre, hvis det handler om å bare lage seg en pølse på grillen.
1: Og du har jo, V4 grill, så det tar jo litt tid.
2: Absolutt ikke, i det hele tatt. Altså, jeg vet hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra arbeiderklassen, vi holder på gas, ja.
1: Men du liker å si det ofte.
2: Hva da?
1: At du kommer fra arbeiderklassen.
2: Ja, jeg forsøker å liksom tviholde på det. Her jeg sitter og er på vei opp i... Er på vei opper. Det er viktig for å holde på liksom, en viss kulturell identitet. Men av desserter og lignende, går det noe i det?
1: Nei, men det største sommerminnet for meg, det er jo... Og jeg tror det er en greie i Norge også, men i Danmark så er det jo de her jordbærene på sommeren som liksom er blevet varme. Av solen, så de er helt sånn mjuke og bare dufter av roser. De er liksom, det er nesten forførende, den duften og smaken, og så med bare litt fløte, og hvis det er tidlig på sommeren, og de ikke er helt modne, så bare litt sukker på.
2: Bittelitt opp, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, for jeg har vokst opp, tror jeg vokst opp litt motsatt med at jeg hadde bestemødre som, de begynte med sukker. Altså ja. Sukker i bånd, og så var det noen jordbær, og så
1: sukker igjen opp.
2: Og så masse sukker opp. Liksom. Tenk på som en slags hamburger av nyttelse.
0: Åh, men er det sånn rabarbra ute i hagen, og da liksom rabarbra, og knekker det opp, og så dypper det i sukker.
1: Ja, men det er en helt underlig snack, en sommersnack.
2: Kan jeg få kaste en Molotov-cocktail inn i denne praten her?
0: Vær så god.
2: Jeg skjønner F ikke hypen mer av Barbara. Jeg har aldri skjønt det. Jeg skjønner ikke hva det er vi skal med det. Nei, vet du hva? Jeg ser at, altså jeg kan si til lytterne, det er noe altså, så stygge blikk på andre siden av bordet mot meg. Som to, jeg føler at jeg sier det forrige. Vet du hva? Nei, rabarbra. Nei, det er jo ikke noe godt hvis ikke du har 60% sukker på. Rabarbra, super rabarbra. Nei, jeg skjønner ikke hva man skal med det.
0: Det er sånn mråg, det ser litt gøy ut. Det er gøy.
1: Men hvis ikke du liker rabarbra så godt i sin råform, altså i en sånn tert, når de har blitt sånn helkarameliserte og søte og herregud.
2: Skal ikke ha det.
1: Jeg skal lage det til dem.
2: Du skal aldri lage det til meg. Skal jeg få lov til å snakke litt om, vi har vokst opp på at det ikke lov å si ærstemat, men la oss si ærstemat i et lite øyeblikk her. Andre ting jeg ikke liker er solbær. Synes ikke det er noe godt.
0: Nei, solbær.
2: Nei, jeg liker ikke det. Men da vil jeg
0: høre. Gi meg på rips.
2: 100% enig.
0: Rips er men jeg skal bare, jeg vokste opp med det. Gå og plukke litt rips. Nei, vi tar rips.
2: Espen, du må nesten få lov å kaste en ting du ikke liker på bordet her, altså.
1: Ja, men hvis vi holder oss i bæreriket, jeg husker den første, når jeg var ung, og den første gang jeg drakk meg full, så var det på kirsbærvin.
2: Ja.
1: Så hver gang jeg får et kirsbær til den dagen i dag, så ble jeg tatt tilbake til ikke så fine minner, egentlig.
0: Nei, ikke sant.
2: Jeg kan ikke huske å få kirsbærkompott på Miami noen gang heller.
1: Nei, jeg prøver å holde med
2: ja. Håper heller ikke at dere lager sånn Sierra tequila marinerte rundstykker. Det trenger dere heller ikke å lage. Men Espen, vi skal få lov til å bringe opp et lite sommerminne til fra deg, for du har fått lov til å plukke ut en av dine sommerlåter, nemlig Om litt av Kim Larsen.
1: Den er litt morsom, fordi den er jo litt trist på en måte, men jeg gikk på en litt sånn alternativ skole, og hver sommer, når liksom, de eldste klasserne skulle bort og ut i livet, så stod alle i ring rundt dem, og så spilte de denne låten, og så var det liksom deres utgang ut av skolesystemet, med mindre de skulle fortsette.
2: Ja, og nå skal du forlate oss, så vi stiller oss i ring rundt deg, og sier tusen hjertelig takk for at du kom. Her er Kim Larsen med Om litt.
1: Takk.

0: 9 to 5, Sheena Easton. Hallo for en låt. Nå skal vi inn i dagens konkurransevinner, og vi har da Alvhild på linje. Alvhild, hører du oss?
1: Ja da.
0: Hallo, hallo, hallo. Hvordan går det med deg?
1: Ja, med meg går det bra, så nå når jeg vinner badetermometer og kjølebag, så går det nå kjølebra.
0: Kjølebag, ja, da. Det er helt perfekt.
2: Alvhild, hvor i Norge er du hen?
1: Jeg er på Nordvestlandet. Ja. Strømsneset heter bygda som jeg bor i. Det er Tingvoll kommune, da.
2: Riktig.
0: Ikke sant. Ja. Og nå har vi jo snakket hele denne her sendingen om smaksopplevelser. Og Alvhild, har du en smaksopplevelse du vil dele med oss?
1: Ja, jeg tror den mest overraskende smaksopplevelsen jeg har hatt, det var den første gangen jeg skulle smake en avokado. Jeg er jo kjempeglad i avokado i dag, ja. men da trodde jeg trodde det skulle smake søtt og saftig og syrlig, da. Og så var det jo bare fett.
0: Ja, stemmer.
1: Så jeg klarte ikke å ha igjen at munnen, så jeg bare stod åpen munnen.
0: Du spiste da som et deilig eple, du da?
1: Ja, eller pære, tror jeg. Det så litt ut som pære, vet du.
0: Ikke sant?
1: Så jeg trodde jo at det skulle være syrlig og saftig.
2: Ja, så vi er jo tre mennesker som snakker sammen, og 66% av de menneskene har hatt en underlig opplevelse med avokado første gang.
0: Ja, hallo.
2: Det er fint det.
0: Ja. Det er fint da, sånn må det være.
2: Alvhild, vi må sette i gang og finne ut av om du er en verdig vinner i dagens konkurranse. Den første oppgaven var jo denne låta The Final Countdown, hvor vi lette etter forbokstav i bandnavnet.
1: Ja, det var Europe, eller Europa da, ja. Så det blir E.
2: Ja, det er gøy, og jeg synes det er gøy å insistere på at det heter Europa, ja. Vi er tross alt her i Norge, vi sier Europa.
0: Ja, men kom igjen da.
2: Det funker uansett.
0: Og spørsmål 2, da skulle vi jo ha navnet på den eneste vill kattedyret som lever i Norge. Hva er forbokstaven i dyrets navn?
1: Jeg bor jo i den kommunen som har den tetteste gaupebestanden i hele landet. Tror jeg kanskje hele Europa.
2: Er det sant?
1: Så det var gaupe.
2: Ja. Wow. Jeg lover, jeg kaster inn et lite gaupe-fun fact på siden her. Jeg gikk i speideren i mange, mange år da jeg var ung, og gikk i patruljen gaupe hele veien. Og som en hylleste det, så har jeg rett og slett en liten gaupe-tatuering på magen, Alvhild.
1: Wow!
0: Og nå sier han, den er ikke liten altså.
2: Nei, det er en ganske stor gaupetatuering midt på magen din.
0: Rett over navnet.
2: Ja. Den siste oppgaven handlet jo om Mickey Mouse sine sko og hvilket fargevalg han har på de.
1: Den var gul.
2: Den er gul, og det er notert, og vi skal da, hvis vi har fått forbokstavene i alle disse tre løsningssvarene, så skal vi fram til løsningsordet som er...
1: Da blir det egg.
0: Ja! Perfekt! Knallbra jobba!
2: Ja, veldig bra. Det er badetermometer og ikke fryseboks, som vi sa i går, men kjølebag som er på vei.
1: Ja,
2: som er på vei til deg.
1: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg trenger ikke flere frysebokser, så det er bedre med kjølebag.
2: Kjølebag, ja. Du, tusen takk for at du deltok, Alvhild. Så må du ha en heidundrende god sommer, og hils til en gaupe hvis du ser en.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Tusen takk.
2: Veldig hyggelig. På gjensyn. Hei.
1: Hei.

0: beklager at jeg mistet min beste venn.
1: Vi skal til landets badetemperaturer, og vi har jo her i Reiseraden også innført dette som en slags sånn drikkekonkurranse. Dersom ditt sted nevnes, så må du ta en liten støyt av det du har for hånden. Det trenger ikke være alkohol.
2: Men helst.
1: Men om du har det, så er det lov. Altså. Det kan også være te eller andre ting. Alkoholfri fernet, om du har det for hånd, eller en støyt med Oskar Syltes pærebrus.
2: Det har vi da.
1: Båsvika i Agder, 16,5 grader. Bystranda, 16 grader. Kalvøya i Akershus, 18,9 grader. Myrdammen, Akershus, 17,8. Garsjø, Buskerud, 17,7. Grytingen i Buskerud, 20 grader. Sagkjenne, 19 grader. Tørrbergsjøen, 20 grader. Dromnesbukta i Møre og Romsdal, 16 grader. Vikbukta i samme sted, 15 grader. Fagervika, 13,5. Nils Larsvika, 12 grader. Og Badedammen i Oslo, 19,5 grader.
2: Og her må dere bare være tålmodige med meg, folkens. Det mange rare navn der ute og går. Vi har Sognsvann i Oslo, 19 grader. En gang Jomfruland, Åsvik, Ferjekai i Telemark, 15 grader. Hillesøya, Troms, 11 grader. Stora Røy... Stora... Og da kan du ta den
1: Storævrosøya.
2: Der har vi da Storævrosøya. I Trøndelag 11 grader. Solplassen Camping Vestfold 16 grader. Lille Bryggeholmen Østfold 18 grader. Det var en jeg ikke klarte. Det er for vanskelig for meg.
1: Jeg synes det ganske bra. Vi ferdig i dagens Reiseradio. Tusen takk for at du hørte på. Mitt navn Odd Magnus Williamson.
2: Mitt navn Martha Leivestad.
1: Hvem kommer i morgen, Martha?
2: Da kommer Silje Halstenes, som artisten Bendik. Hun skal spille på Øya og en festival Ildsjel, og har fått den nye stadionlåten til Brann.
1: Er det sant?
2: Ja, vel, stas.
1: Jeg har en følelse at vi skal snakke litt om musikk og generelle sommerminner knyttet til det i morgen, eller?
2: Jeg gleder meg mye, og så gleder jeg meg veldig til å se deg igjen, og jeg kommer til å savne deg frem til den tid.
1: Vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
2: På gjensyn.

Can't you feel the love tonight av Elton John. Sommersanger, de har den effekten på meg, og sikkert på veldig mange andre, at de drar meg rett tilbake til den sommeren jeg først hørte de. Og det trenger ikke være så konkret som et årstall, eller at jeg husker hva jeg gjorde eller hvem jeg var med, men mer som en følelse. Og den her, den tar jeg meg tilbake igjen til hvordan jeg hadde i 2018.

0: Ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar sin Elsker deg. Og jeg har fått en melding fra en som skriver: man kan faktisk ikke ha tema om låta om transport uten å spille Bicycle Race med Queen. Ja, det er Harald som gjerne vil høre den, og det vil jeg også.

Ja, det været som er I dag, det jo nesten verdt å finne fram konfettien, for endelig så skinner sola på plasser hvor det føles ut som at sola ikke har skint på en veldig god stund. Nå skal du få litt musikk fra 2015. Jeg føler det er selve lyden av 2015. The Lost Frequencies og Janik Davey.

I dag skal en dame spille på Varangerfestivalen I Vadsø, og neste uke kommer hun til Harstadfestivalen Bakgården. Samme uke avslutter hun også Øyafestivalen I Oslo, men aller først skal du få høre hun her I ettermiddagssendingen. Jeg skal gi deg et lite hint på hvem det snakk om. Det hintet varer I cirka 3 minutter og høres sånn her ut.

0: Før BTS med Better hørte vi Dagny snakke om sitt nye album Dance Floor Erotica. Hun skal nå spille konserter i Vadsø, Harstad og Oslo, men før alt det så har hun brukt sommerferien godt, og det skal vi få høre mer om. Og i tillegg snakker hun også om planene sine for neste år når hun tar med seg bandet på turné i Europa, og det gleder hun seg veldig til.
1: Europa-turné, det liksom en sånn greie man... det liksom ofte gjerne 2-3, kanskje 4 år mellom hver gang jeg så heldig å få dra på Europaturné. Så det virkelig, jeg gleder meg så mye. Jeg føler vi har det alltid ekstremt gøy når vi på tur. Man får møte masse folk som har nært forhold til musikken din, men som man ikke så ofte har mulighet til å spille for. Så det en helt sånn egen energi. Og det som gøy med å spille ned i Europa, at de som kommer på konserter med så utrolig sånn, de kan musikken, så de gangene vi har vært på Europa-turné, så er det gjerne sånn allsang fra liksom første låt til siste låt. Så det rett og slett en sånn greie som bare gir utrolig mye energi og glede, og spilleglede og livsglede og hele pakka. Så jeg håper at det blir en like fin turné som de tidligere Europa-turnéene. Jeg gleder meg ordentlig, ja.
0: Mm. Jeg så at det skulle være en ganske tett timeplan nå. Det var en ny konsert hver dag i 2 uker.
1: Ja, det jeg litt spent på.
0: Ja, hvordan tror du at du blir under sånne forhold?
1: Nei, altså, det vel ikke noe hemmelighet at jeg har jo tidvis hatt ganske mye problemer med stemmebandet. Og som du kanskje hører, jeg vet ikke om det så tydelig i dag, men jeg jo ganske sånn hæs når jeg prater. Og det går som regel veldig fint. Det heldigvis skaper veldig mye mindre problemer enn... Jeg har jo hatt en sånn stemmeoperasjon, og før det var det jo ordentlig krise. Men det lenge siden jeg har gjort altså opp til 8-9 konserter på rad. Så det jeg veldig spent på.
0: Du var jo vel også i Tyskland for ikke så lenge siden, var det ikke det?
1: Ja, Stuttgart, ja.
0: Mm. Ja, 8. juli, du var med for Katy Perry.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan var det?
1: Du, det var veldig gøy. Det var jo en ganske stor venue, men det var ute, men

0: Kjenner at det var akkurat det kroppen trengte nå. Litt synthpop fra 1984. Thompson Twins, Doctor, Doctor. Det var låta jeg børstet støvet av i dag. Hvis du ikke har hørt den før, så håper jeg du likte den. Og hvis du hørte på radio i 1984, eller var ute i platebutikken og fysisk kjøpte vinylplater, så håper jeg at du husker denne godbiten. Hver dag så bruker jeg å ringe opp en del værrapportører. De sitter rundt omkring i hele landet, og nå tenkte jeg skulle slå på tråden til Fredrik, som holder til i Horten. Han en veldig trivelig fyr. Han har vært på Granka i sommer, men jeg tror han i Horten nå. Fredrik?
1: Hallo!
0: Der du!
1: Her jeg!
0: Så hyggelig. Hvordan dagen i Horten?
1: Du i Svelvik.
0: Du i Svelvik?

Jonny Michel sin Big Yellow Taxi fra året 1970, som var ønskelåta til Håkon. Men du, jeg lurer på, husker du denne?